Чаган Тукай нахиясы Дәүләт юлы 219-нче линиясегә кушны булып, 2022-нче елдан буен сиҗил күчәп, дәүләтнең төр мәблигы ва шуҗай салган җәмгый 55 миллион 420 мең юан мәблигдән файдаланып, Кона ултрак районнарны үзгәртүне юлга койды. 2026-нче елның 6-нче айгача бүтән нахиядәге 59 Кона ултрак районны үзгәртүне толык каплаш эшкә ашырылып, туралгы мохите үзел-кесел яхшыланды. Egilnişçe Çağan Toqay nahiyasidiki konu öylərini özgərtiş qurulışı, qismən özgərtiş qurulışı bolmasdan, bəlki umum yüzlük özgərtiş qurulışı bolub, su bilən təminləş, yundunu çıxırış, par bilən təminləş, toru bu torunu özgərtiş, sırtqi tam yüzünü aqırtış, asfalt yol yasaş, toxtalğı pilallaş, yol çırıqı ornatış, uçqur toksimini tüzəş, Yeng toksiklit ve yeng energiyelik avtomobillar tokluğusi qatarlıklarını yeniden kurışını öz işçiga alıdıkken.

9-нче ай кириши белән Гөлҗа ناحиясының Каш базарыга җайлашкан Тяншан гүлзарлык саяхат мәнзир районында тәхминан 2700 моярдыки үстикотус чечәкләшне кечиктүрүш техникасын файдаланып, 2-нче кайтым чечәкләшне эшкә ашырды. Бу тәвәлик райондыки үстикотус әслидә 6-нче айда порәкләп эчилиш мәзгилеге кергән булып, чечәкләш мәзгиле бүгенге көндә 6-нче айның 5-гыча узартылды. Дәүләт байрамылык дәм элиш мәзгилендә саяхатчылар яныла сөсен рәңлек гүлзарлыкны тамаша кылып, Үстикотусны күз фәслендә тамаша кылыш үзелеп калыштык кыен мәсьәлене хәл кылды.

Төвәндекче. Си Цзиньпин кисәк алтын дәүләтләре рәһбәрләре 18-нче кытымлык учрышының 2-нче баскычлык йыгыныга катнашты һәм дә мөһим сүз кылды. Си Цзиньпин кисәк алтын дәүләтләре рәһбәрләренең 18-нче кытымлык учрышыны муафикиятлек аяклаштырды. Си Цзиньпин кисәк алтын дәүләтләре рәһбәрләренең 18-нче кытымлык учрышыны аяклаштыргандан кийин Пекинга кайтып келди. Станциямыз тарихи тәшәббускарлыкны игелеп, Yer şarının janubidagi kuchlarni zo'ray tayli mavzuluq obzor e'lon qildi. Markaziy komitet tashkilot bo'limi aloqador ministerlik komitetlar bilan kasbiy o'rinlar rahbarlarini boshqurishni yanada kuchaytirish uchun 5 chorani tuzish kirgizib e'lon qildi. Davr mas'uliyatini birlikda zimmiga olib, kesak oltin hamkorligining yangi oltin 10 yilini birlikda boshlaylik. Xalqaro jamiyat raisi Si Cinpingning Кесек алтын дәүләтләре башлыклары йыгынында кылган мөһим сөзигә югары баһа берди. Хөрмәтле радио аңлаучылар, төвәндә дә кыттыңлар хәбәрләребезнең тәфсилиемез мондырды булсын.

Чаган Тукай нахиясы Дәүләт юлы 219-нчы линиясыга кушны булып, 2022 елдан буен сиҗил күчәп, дәүләтнең төр мәблигы ва шуҗай салган җәмгый 55 миллион 420 мең юан мәблигдән файдаланып, Кона ултрак районнарны үзгәртүне юлга койды. 2026 елы 6-нчы айгача бүтән нахиядәге 59 кона ултрак районны үзгәртүне толык каплаш эшка ашырылып, туралгы мохите үзел кесел яхшыланды. Игел нишче Чаган Тукай нахиясыдәге кона өйләрне үзгәртүш курылышы кысмен үзгәртүш курылышы булмастан, бәлки омум йөзлек үзгәртүш курылышы булып, су белән тәэминләш, юндыны чыгарыш, пар белән тәэминләш торы бу торыны үзгәртүш. Сырткы там юзына акыртыш, асфалт йол ясаш, токталгы пилаллаш, йол чырыгы орнатыш, учкор ток

Чаган Тукай нахиясы Дәүләт юлы 219-нчы линиясыга кушны булып, 2022-нче елдан буен сиҗил күчәп, дәүләтнең төр мәблиги ва шуҗай салган җәмгый 55 миллион 420 мең юан мәблигдән файдаланып, Кона ултрак районларын үзгәртүне юлга койды. 2026-нчы елы 6-нчы айгача бүтән нахиядәге 59 Кона ултрак районын үзгәртүне толык каплаш эшкә ашырылып, туралгы мохите үзел кесел яхшыланды. Игелнеше Чаган Тукай нахиясыдагы коны өйләрне үзгәртүш курылышы, кысмен үзгәртүш курылышы булмастан, бәлки умум йөзлек үзгәртүш курылышы булып, су белән тәэминләш, юндыны чыгарыш, пар белән тәэминләш, торы бу торыны үзгәртүш, сырткы там йөзене акыртыш, асфальт юл ясаш, токталгы пиланлаш, юл чырыгы орнатыш, учкор ток сымыны түзәш, Яңа токсиклит ва яңа энергиялык автомобильләр токлугысы катарлыкларны яңадан курышны үз ичигә алды икән.

9-нче ай кириши белән Гылҗа ناحиясенең Каш базарыга җайлашкан Тяншан гүлзарлык саяхат мәнзәр районында тәхминән 2700 миллиардлык үсте котус чечәкләшне кечиктүрүш техникасын файдаланып, 2-нче кытым чечәкләшне ишка ашырды. Бу тәвәлик райондагы үсте котус әсләдә 6-нче айда порәкләп эчилиш мәзгилегә кергән булып, чечәкләш мәзгиле бүгенге көндә 6-нче айның 5-гәчә узартылды. Дәүләт байрамылык дәм элиш мәзгиледә саяхатчылар янала сөсен рәңлек гүлзарлыкны тамаша кылып, үсте котусны күз фәсилдә тамаша кылыш үзелеп калыштак кыен мәсьәлене хәл кылды.